0: Carnal, Cuoque, yani Camilo, kwa sababu
1: labda Murani. Lengai kitwa ilota
2: kanunga kweleke lengaro
3: ye kusangaza iloruwe na jirulio
1: oyala ye oya
3: iraraza
1: oyala ye